0: Wažne słowo.
1: A tutaj słyszycie też dżęca od Pała Wirta z Zwei Brückena.
2: We tutym tydzieniu ryczach w dobrych poczynkach człowieka, a dżęca w wierności. Smy so na to zwuczyli, zoso nam wierność nie praj. Wolichu samo człowieka na prynie miestno we stacie, kotremuż so do pokazo, so je lidma wierność praju, kiba ju docowa nie znaje. Štu je upak, rečnik, abo jemu virja, co vole? Pytam za vjernosću, deš nešto svišu, abo čitam. Haj, samo v obraze se kritisce v obladam, hač nesu přes KI, kumštnu inteligencu, konstruovane abo skepsane. Bez vjernosći vosće ne je svojbe, přečelstva, a tovaršnosće ani zromadnosće. Sim na kliecce, abo před vúčobnikami přeco to praju, što ich sim sam za vírne spoznal. Moja vosobinska víra jako fara, moje vosobinske víru vúznače, moja vírnosćivosć, bichu a su zakvat a nastok mojo vúvočovania a prilovania. Přeju vám žonovanu nedźelu pod Božim słowom.
1: Praj Pał Wirt z Zwei Brückena w nadoku serbsko-ewangelsko-wosadno zjazka. A jeho a tež dalše nabožne słowa a tež nabožne wusowanja namakače na našich stronach internetče a w našej app MDR Serbia. Pěč do sedmiše.

Clemens Brankacz, ktole bě, wonja zahajil tuto hodźinku, spěw skomponował je Mirčin Weclich, tekst napisała je Anna-Maria Zahonowa. A tole jule je Sabrina Karpenterec, młoda žona spěwaka, wo mě čakiše přeco do sebe wěriwa, tež druze do hinak widźachu. Je tak roble a tak doa na tym dźěłała, do niž nisu i prajli, haj, čin skončne. A zaspěwaj nam.

0: No hej, tam w Šimorju, tam drej so ludźo tež poč a nie je cyle tak horco a tužno kaž tu we kraju, ale přijomne 26, 27 stopnjo tež maja napřikład tež we Švinojušće při Baltijskim morju. Němcy su jedna z dveju su, kotrež zastupuje te Saksku we zwjazkom finalu naša wesma přichod. Čera je si žury z 20 čvonami z cywej Němske dopodnja Rupendorf w okresu Sakska Švica w ukodne Rudne Horiny w obladała, a popodnju poda so potom bus do Łužicy, do Němcu. Tři hodiny doło traješe w ukodzowanie busy, a przy tym su si wyle wjacać, čiste ladane droje, a borjane domy w obladali. Rozsudne je za žury předevšim prašenje, kak atraktivne je přichod na kraju. We Němcach podla by čera za nas Katka Pöpelec.
1: Droji su modro-červeno-běve upešene. S girlandami, balonkami a tež kvitkami. Šitko so bwyšći a šo jedne dželadam, ludžo maja vulki posmjuk na hubamaj. Cyva vjes je napjata. Cyva vjes doživi action. Potem, zo bych jižo na krajni runinje přesvědčili a si druhé místno vodobili, pak je to nětko se zjazkovým finálom voprodže posledni raz, zo skiča vulki program za žury, kaž praje Gabriela Korchova.
2: Loni, když ješe vo sakske vubeđovanje, to sme so tak rec prvni raz tako romadze zešli, a sme te štaci romadze šli, dženca je to jenoš taki pši plack, a nam to poprom veselo čini. To ne je tak zlje za nas. Wone jo jara rilni, zo jen vidži, zo mo možemo nešto na noj stajić, gdje se to jenom ce, gdje šta večina praje poče, možemo to romadze činč, a gdje šma šte ljudi, gdje što tak rec se narema praja, a praja možemo to šafnč, naša vjesma přihod.
1: Nieče 20 fachovcu z cywie niemskie se wobdada, što vjes vo sebe tu čini. Dybki rozdawaja so na zakwadze wuwičowych konceptu, hospodarskich inicjativu, zjazanost czy weusy, twarskoho wuotowania, zeleniščov, kajštež, škita wobsveta a přirody. Weusy z nieče 700 wobedlerimi je so 10% minene mesace aktivnie na přijotach za wubedżowanie wobdżeliło. Za mnojich je poprawny zamiar toho dla dawna docpiety, wiesnu zromadność skrócić. To je też Martina Wernerowa tak dożywiła.
3: Dokie są też wyle w tej komisji, kiedy są eigentlich cudze przyczanili, a ją sobą czynia, kiedy się predegonier znał, a nie tylko zeznał to, oju, to się nieco czyniło z nami.
1: Ważny dziel tutaj zromadności je też serbska rzecz. Kiedyś mi wiesnienio praja, słysza wona hakle od przewrota za so cyle samozrozumliwe.

Dźensa, sobotu, 12 stopnju Reykjavik bu na kupje Islandska, 26 stopnju w Lisabonie, Lisboa, 34 Nizza na ju francuskeje, 28 w Parizu, a što dobiu rec? Najhorcyšo budže ze z maksimalne 11 stopnjemi Niemskej.

0: Policija zdźěli.
1: Na industrijowej leżonosći blisko serbskich Baslic je so štwórtk popołdnju paliło. Tam je so techniska připrawa zapaliła, po všem značu defekta dla, zranił so tam nichtu nie, škoda pak učinja 80 000 euro. We Wodowych Henrichecach je so štwórtk večo Audi dospołdnje wupalił, kiž streješe na južnym puču odstajene, vecna škoda 20 000 euro. Štwórtk je so žona pola budyskeje policije přizivila, kiž bu v zajšvich letach v internete zjebana. Doromade je od 2020 120 euro zubila, dokelž je do vopačnej lubosti investovala. Na koncu so ukopa zobje šo jene šulka bža, ha, haj tež v bžach, informuje policija zastunice varnuja minice znova pred šokovými telefonatami. Šest štajkých padov su zastunice štvórtk v Budešine a vulkých rydorjecach registrovali, šužom pak su zauvaný telefon za sohoro položili a rune tak so to čini.